akyi no ɔre na te ɛso mu da na ɛmɔ ɔbɛnya nkwa han so me nua ɛso bɛ aturu hɔ ɛyɛ fa na wɔkɔtɔ ɔne da so nyina asesae ao sɛ mɛma yɛ so ɔyɛ han no ama wura wo som ne mu a